Ma inna e ya dozen kana. Ya de da pemun sam ya jereba boswa no ti da mabri. Me ma obi bia raha. Meji de apana sore we to kar me kofie ausye jufie. Yan kopona unka unwa ho. Na da mabri e wia bri yane kase wede. En sam no dosu papa pa da peni sambe bre nan kasa no si si ye chade. E bize nimu yare o papa pa e bisu ye ni ja sam e bisu de etia ibo bonhu ibi wa wasa etia. E boshe na e di bi e di atu koto jem ne di etu unwofo. Ono sasunti o ya za. En sam no yebe remu. Ewa oye mfimfini mantum ne ewa ne ye kwa oye asen. Asen huma hun. Wachirma. E da peni oboto gwade kar bi kwenye accident America se di school basa. Oye nimu esunyafu e biende wache na nanimu ewa nsiyado. E na nimu oye 40 de America se de oye za we pre nimu a yazina. Wada baby a chede nimu yazina papa apa. Na ono nka dan cheno so oye e ra baby ochirma de. Wa kwa nursing school we wie papa papa na America say o ya ze won post na na do nye adwuma nye ntino sisara no de ordinary achrem e wo indomin ton na afi so insu ton ho ono so no ho sam ya de baba agbotugwa eh na da pani adam ma kan de nsam ni ABCC papa papa o sande o ya za o ye erabe bi e wo asimfo su America say this is ya waka da police fo wonu kukum e banaze pa na erabe kwaye e wo chrem de E rabe wa ye na hoda o ye regional police commander e na che do no de ono nanana ono de ohun a na waji eyi sika na eyi sika mpo odre ye den de min sami medine mu nchire mba ba de no na da pani so oboto wo de o ye aza kara kwenhie bi si ma America say de tanker driver ono otu Kali ono de osho drobe de na afisu stores aworo so osho we ewo efijai kwa bere south ono so moshe na medini mu nsam abadano na dapani de nsam no ordo so papa ye ono ntina ene yabri ma atina asamdeba abos ma awu ye ntwe ye wombra ye ba ye bochi ya kasi ya bono do

no wo ne fa kunu kunu no tumeye tumenia abotel kokwa na wo bia so a esio nyu betena ai benye bibia nyu wo sem ai bo bu.